0: Dragutin Guta Jakovljević.
1: Nikola Vranjković u MTS dvorani 2022. Samo na vašoj 202.

0: eventualno na planinama istočne i jugoistočne Srbije u nekom trenutku možda padne nešto, mada uglavnom ne bi trebalo. Nastavljamo lagano buđenje, 7 sati i 8 minuta, dolazi nam Mariah Carey.
1: Welcome to the fantasy.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, u ime ekipe koja će danas sa vama preslušavati najboljih 40 pesama na našoj top listi. Nikita Šest,

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzosopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

ja bi o lakšim temama, recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previren po žicama, igram se malo s tvojim živcem.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Zagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Zagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Još jedna divna balada, Urban and Four, sagradit ću ti pjesmu, prepoznatljiv stil, divan tekst. A koncert Urban and Four sa gudačkim kvartetom mnogi će upamtiti, koji su bili u Open Air Corneru Luke Beograd 14. juna. Treće mesto za Urban and Four i polako se bližimo vrhu, ali i kraju današnje top liste. Menjamo zvuk na mesto broj 2, veliki napredak za američki band Greta Van Fleet, koji je posle 3 godine objavio novi singl Play Your Games, nagovešta i novog albuma, mada nema zvanične najave, a pesma govori o prirodi trenutka koji treba zgrabiti i iskoristiti. Play Your Games.

0: Čuli smo i hit utorka, bečanski sastav Eva Brown i numera Najbolje tek dolazi, koja će sa ostalim singlovima iz prethodnog perioda i sa nekoliko novih pesama se naći na novom albumu koji grupa Eva Brown planira da izbaci do kraja godine. A sad je na red došao
1: hit srede,
0: grupa Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.

0: Ovo je bio hit srede, američki sastav Greta Van Fleet i posle tri godine studijske pauze njihov povratnički single pesma Play Your Games. Vreme je da čujemo im
1: hit četvrtka.
0: Stižu nam Urban and Four sa numerom Sagradiću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Aktualni hit četvrtka Urban and Four i njihov aktualni singl Sagradit ću ti pjesmu. I za kraj ovog dela emisije slušamo
2: hit petka.
1: Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us.
2: Nula 64 0 202 200 Viber i SMS.

0: Čuli smo ovaj hit petka, zajednički snagama legende Beatlesa, Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, single sa McCartneyevog 19. solo studijskog albuma The Boys of Dungeon Lane. Sve finaliste smo čuli, pa da se podsjetimo još jednom ko je sve u finalu. Hit ponedjeljka Olivia Rodrigo i pesma The Cure, hit utorka sastav Eva Brown i numera Najbolje tek dolazi. Hit srede, grupa Greta Van Fleet, pesma Play Your Games. Hit četvrtka, Urban and Four i numera Sagradit ću ti pjesmu. Hit petka, Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us. To su kandidati za hit nedelje. Glasate za pesmu koja vam se najviše dopada, a novi hit proglašavamo nešto pre 21 sat. Evo još jednom i kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 020220. I e-mail program 202@gmail.com.
0: I dok glasate, usposlušamo takozvane revijalne pesmu hitu. Za početak grupa Black Pistol Fire i pesma Pick Your Poison.

Sheryl Crow i njena verzija pesme Sign Your Name. Biramo novi hit nedelje Beograda 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji. Hit ponedjeljka Olivia Rodrigo i pesma The Cure. Hit utorka sastav Eva Brown i numera Najbolje tek dolazi. Hit srede grupa Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Hit četvrtka Urban and Four i numera Sagradiću ti pjesmu. Tu i hit petka, Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us. To su kandidati za hit nedelje. Pažljivo glasite, a dok vi glasate, mi slušamo Shooting Stars grupe Rival Sons.

20:33, Talasi Beograda 202, biramo novi hit nedelje, evo ko se nalazi u konkurenciji, hit ponedeljka Olivia Rodrigo i pesma The Cure, hit utorka sastav Eva Braun i numera Najbolje tek dolazi, hit srede grupa Greta Van Fleet, pesma Play Your Games, hit četvrtka Urban and Four, numera Sagradit ću ti pjesmu, hit petka Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, izvolite i glasite, ima još vremena. Dok glasate, stiže nam Kralj Čačka, 2 minuta sreće, 3 minuta smisla.

pješak džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo.

hit sa ovog albuma, a mi dalje slušamo i stvar koja se zove 1. maj, koja ovaj album otvara. Podsjetit ću na to da je još jedan slavni Slovenac bio producent ovog albuma, a njegovo ime je Boris Belet, frontman grupe Buldožer.

0: Dobar par, izvrstan par, uvijek ostali, uvijek.
1: Slušali smo Police, a za njima smo slušali grupu Parni valjak i to ne bilo kako. Slušali smo njihov album Bez struje, odnosno dve numere sa tog albuma. Ovaj album Bez struje objavljen je 17. juna godine 1995. a snimljen je prethodne 1994. godine na Unplugged koncertu u Zagrebačkom kazalištu mladih, popularnom ZKM-u. Sastav benda su činili Hus, Aki, Brk, Šolci, Preksi, a njima se pridružio Zagrebački gudački rock ansambl. Tu su bili sjajni gosti, a glavni gost je naravno bila publika, jer po ugledu na MTV serijal Unplugged, publika je sedela svuda oko izvođača, odnosno oko muzičara, i na taj način je publika bila deo programa. I to se jasno da čuti na ovom snimku. Slušali smo Parni valjak, nastavljamo sa John Bon Jovijem. Njegov drugi solo album objavljen je 16. juna godine 1997. I tu se nalazi muzika iz filma Destination Anywhere. Taj album je objavljen iste godine kada je naravno objavljen i ovaj film. Na ovom albumu John Bon Jovi se nekako vrlo izrazito, jel, distancira na neki način od zvuka svog benda, tako da tog hard rock zvuka ovde nije bilo. Ovaj album zvuči neuporedivo mekše nego albumi grupe Bon Jovi. Krećemo sa naslovnom pesmom, a onda za njom i Midnight in Chelsea, koja je bila prvi single sa ovog albuma, inače njegov najbolje kotirani solo single u Britaniji.